Super filmska muzika. Samo na Super FM-u. Film Bullet iz 1968. godine u režiji Petera Yatesa jedan je od najuticajnijih akcionih i detektivskih filmova 60-ih sa Steve McQueenom u glavnoj ulozi. Film je poznat po svojoj realističnoj atmosferi, minimalističkom pristupu dijalogu i legendarnoj sceni automobilske potere, jednoj od najčuvenijih u istoriji filma. Muziku je komponovao Lalo Schifrin, čuveni autor filmskih i televizijskih tema. Glavna tema filma ima prepoznatljiv gruv i sofisticiran ritam, koji savršeno oslikava hladnokrvnost McQueenovog lika i ritam grada.

Super filmska muzika samo na Super FM-u. Bilo jednom u Americi iz 1984. je epski kriminalistički film u režiji Sergija Leonea, a glavne uloge su Robert De Niro i James Woods. Film prati život grupe jevrejskih kriminalaca u Njujorku kroz decenije, istražujući teme prijateljstva, izdaje, ljubavi i gubitka. Muziku za film komponovao je Ennio Morricone, čija muzika kombinuje orkestralne i solističke elemente, stvarajući dirljivu i nezaboravnu atmosferu koja je postala jedno od zaštitnih obeležja ovog filmskog remek dela.

Super filmska muzika samo na Super FM-u. Film Osvetnici iz 2012. godine okuplja ključne junake Marvelovog filmskog univerzuma. Radnja prati formiranje tima koji mora da zaustavi Lokija i vanzemaljsku invaziju na Zemlju. Muziku za film komponovao je Alan Silvestri, koji je stvorio jednu od najprepoznatljivijih herojsko-orkestralnih tema savremene kinematografije.

0: Super filmska muzika. Samo na Super FM-u.
1: Man on Fire iz 2004. je akcioni thriller u režiji Tonija Scotta, u kome Denzel Washington tumači bivšeg CIA operativca Johna Crazy-a, koji postaje telohranitelj mlade devojčice u Meksiku. Film je poznat po mračnoj atmosferi i snažnom prikazu veze između zaštitnika i deteta. Muziku za film komponovao je Harold Faltermeyer, čija dinamična i napeta partitura pojačava tenziju i dramatičnost scena, savršeno prateći Crazy-evu odlučnost i akciju.

Super filmska muzika samo na Super FM-u. Kompozitor muzike za filmove o James Bondu je prvenstveno John Barry, koji je zaslužen za prepoznatljiv bondovski zvuk, spoj orkestarske elegancije, džeza i špijunske napetosti. Iako je Monty Norman napisao originalnu James Bond temu za film Dr. No, upravo je Barry aranžirao i orkestrirao tu temu, dajući joj energiju i stil po kojem je postala legendarna.

Super filmska muzika samo na Super FM-u. Film RoboCop iz 1987. Naučno-fantastični akcioni film koji prati policajca Alexa Murphya, koji nakon brutalnog napada biva pretvoren u kiborga policajca RoboCopa. Film istražuje teme identiteta, korporativne moći i granice između čoveka i mašine, uz izraženu satiru društva. Muziku za film komponovao je Basil Poleduris. Njegova muzika je moćna i herojska, sa jakim orkestralnim temama i industrijskim tonovima koji savršeno prate mračni futuristički svet filma i unutrašnju borbu glavnog lika.

Super filmska muzika samo na Super FM-u. Film Gospodar rata iz 2005. je kriminalistička drama koja prati Jurija Orlova, trgovca oružjem koji se bogati prodajući oružje širom sveta, dok pokušava da izbegne zakon i posledice svojih postupaka. Muziku za film komponovao je Antonio Pinto. Njegova muzika je mračna i atmosferična, sa suptilnim ritmovima i emotivnim tonovima koji pojačavaju osjećaj cinizma i težine sveta kojim se film bavi.

0: Super filmska muzika. Samo na Super FM-u.
1: Film Rambo, First Blood iz 1982. Prvi film iz serijala Rambo. Režirao je Ted Kočev, a glavnu ulogu igra Sylvester Stallone kao John Rambo, bivši američki vojnik i veteran Vijetnama, koji se suočava s nepravednim tretmanom i traumama nakon rata. Muziku je komponovao Jerry Goldsmith, čija je partitura ključna za ton filma. Njegova muzika kombinuje napetost i introspektivnost. Spaja vojničke ritmove sa emotivnim melodijama koje osvetljavaju Rambovu usamljenost i unutrašnju borbu.

Fantastična avantura koja predstavlja početak nove priče o posadi broda Enterprise, prateći mlade verzije likova kao što su Kirk i Spock, dok se suočavaju sa pretnjom koja dolazi iz budućnosti. Muziku za film komponovao je Michael Giacchino. Njegova muzika je energična i herojska, sa snažnim orkestralnim temama koje naglašavaju avanturu, istraživanje i optimizam putovanja kroz svemir.

Super filmska muzika samo na Super FM-u. Film Lolita iz 1962. je drama koja prati opsesivnu i kontroverznu priču o profesoru Humbertu koji postaje opčinjen devojčicom Dolores Haze koju on naziva Lolita. Film istražuje teme opsesije, manipulacije i moralne granice uz Kubrickov prepoznatljiv, hladan i ironičan stil. Muziku za film komponovao je Nelson Riddle. Njegova muzika je lagana, često kontrastna.

Super filmska muzika samo na Super FM-u. Film Troja iz 2004. je epska istorijska drama inspirisana Homerovom Ilijadom. Prikazuje legendarni trojanski rat između Grka i Trojanaca nakon što Paris otme lepu Jelenu. Film prati velike bitke, sukobe heroja i priče o časti, ljubavi i osveti. Muziku za film komponovao je James Horner. Njegova muzika je grandiozna i emotivna, sa snažnim orkestralnim i horskim deonicama koje pojačavaju epski duh bitaka i tragediju likova.

0: Radio Super FM.
1: 25. maj, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašovana 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.